Bibit punika saat waluyo angin cadangan iki bekel ripungkur wekasan sane pacang rawuh.

Ring tengahin kojong mungah ri kepis bolong plawo bunga lan porosan taler wenten.

Ingih tuana sapun niko kewentenane baris. Duh, Dewi Danu ngemedalin Pak Wercana.

Sang sana patut katuran panca yadnya ni lah wenten rikaling para dewata pitra lan laresi taler.

Rikalan ing aturan pance yadnyone punika pasti kene mangga presiden antuk medasar kayun sane suci

Devlin pura-puri sampun kacak Banten alon-alon pisan pemargine.

Bakti sampun sangkan matan saken iki ya. Niku mah kawin kuat kejegek mulane ngawen nang ditiya butuh cur paling.